Mui taka rimoiram ti remtu te khador pui veng thar YMSI pol te anni tuna chuan shingnun ti kanan branch YMSI pol te hlarem kan ngai tha anga ti chuan MZT headquarters sai pol ten chungtin le ritual le na ti hla anrem kan ngai thak chhun jamang tunai lo ngai thang u.

Hei, aka Giovanni Aizol ani dar thum le minute som ni panga ani a tuna chuan lengzem hla kan ngai thadon ani tun chum huna hian ti vanel mangai le David darlong te zai moi tak tak kan ngai tha ang kan ngai tha ma sak beratan David lal choi sanga darlongin leng her moi ti hla sak lo ngai thang u

Leng her moi ti hla thiam takarun se tu khadevit lal choi sanga dar longani tuna chuan pialei le thangwan ti hla kan ngai thla anga ti vanal mangain aron sang.

lalpathli puyet le chiama ti hlaron rem tu te kha tuivamit kaushan zai pol ani ole chu ti zong chu tun chu mata na zai pol te hlarem kan ngai thak thei chu ani.

kan ngai thak tak bugandia le servodeya ti thuran soitu kha ludila nei puyi ramzo thang lungle ania gandia zirti na ti huna akashwani aizola tanga pon chwa ani hehi akashwani aizola ni tuna chuan lengzem la kan ngai kha angatun tuma hian bimal som thuang le hla rempuya ten lozai don ani hla rempuya lozai masanga singnun dairi ti laron sang